jeg klar, jeg. Du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfellet for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han

synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier, ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Life is Life. På den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Jeg håper du vant.

Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

klar jeg. Er du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Jeg håper du vant.

Det er opp til flere overskrifter vi kan hanke med oss her på morgenkvisten. Det endte altså godt hvis du mot formodning ikke har fått med deg den. Norge-Irak 4-1. Eller så er det andre ting enn en VM, naturligvis. Vi kan jo snakke litt showbiz. Petter Northug skal trolig være med I Let's Dance, som svenskene kaller sin Skal vi danse-serie. Og så er det også litt om oljefondet her.

Jeg synes vi har god musik I dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobba. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropp meg noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg til Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel, hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren derifra. Snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråder klare.

det var kanskje ikke så vanskelig. Det I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått. Egil skriver, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt, og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme. Sabrina sier det samme. Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold, studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

Og velkommen skal du være hit. Det jeg står her, eller jeg sitter da. Men armene i hvert fall så åpne som de kan bli. Jeg tar imot deg med min største favn og synes det stas. Hvis du har lyst til å henge her lite grann sammen med meg. Jeg heter Hanne og har planer om å bli sittende. Kan hende jeg reiser meg opp en gang iblant. For å forhåpentligvis få noe godt humør på denne onsdagen her. Velkommen skal du være.

0: Håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferietid!

sender ut et par hilsener til denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolf og Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolf eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har et.

Vi venter på bingoen på denne kanalen Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Look, moving on. Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Sette siv, siv, siv. Tjueseks, to, seks. Femtifem, fem, fem. Sekstini, seks, ni. Ni. Tallet ni. Seks. Tallet seks.

Ja, da regner jeg med dere er ganske så klare. Vi skal sette i gang spill 3, og vi skal starte på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Og verdien, ja, jeg sa det, 400 kroner, og første tallet, de kommer her. Lykke til. 50. 5-0. 78, 7-8. 41, 4-1. 1. Tallet 1. 46. 4-6. 86. 8-6. 42. 4-2. 28. 2-8. 36. 3-6. 76. 7-6. 30. 3-0. 54. 5-4. 6. Tallet 6.

sötte seks, sju, seks. Tjue seks, to, seks. Førtiseks, fire, seks. Femtifire, fem, fire.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig. I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått, Egil skriver, ja, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt, og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme, Sabrina sier det samme, Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold, studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig. Det I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått. Egil skriver, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt. Og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme. Sabrina sier det samme. Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.